0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Well,

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Du ønsker jeg gjerne av Vesterkjøl. Hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver onsdag 9. september i kalenderen. Klokken er basert til 9 med noen få minutter, og da det meg og deg som alltid vanligt den neste timen fram til 10, hvor Sonja ikke kom i studio. Masse herlig flott musikk har vi med oss her inne i studio. Vi skal også ha med oss en væroppdatering. Det gjør vi når klokken blir 9:30. Så vi bare åpner det hele i dag med Buddy Holly, og vi fortsetter med Otto N. Og ja, tjala la la la, vær så god.

Jalalala, det med Otwen på denne herlige formiddagen. Meg og deg deler i Joba her på Koseradioen. Vi kan kose oss. Du finner oss døgnet rundt på DAB og nettradio. Ja, det meg, Jan Einar i studio, mandag til og med fredag fra 9 til 10. Og så finner du meg også i studio hver bidige fredagskveld fra 22.00 fram til midnatt med litt fredagsdans og programbasen der som tar for seg danseband, musikk, det to fulle timer. Forlåt meg, elskling, det sier Tonex på denne formiddagen.

Det fikk vi Please Mr. Postman, det med gruppen The Beatles, som gjorde meget stort for en del 10 år tilbake i tid. Vi skal få litt musikk av litt nyere dato her i denne timen. Vi skal i tillegg hjem, og vi skal få med oss artisten Kurti Larsen og melodien En ny dag.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen. Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Me, hvem husker ikke denne herlige, gode, nylig låten igjen? Det. Vi begynner nærmere oss for en væroppdatering, men noen minutter til før vi halv ti. Så vi benytter anledningen og hører på en herlig, god låt fra Eric Clapton i dag. Og da skal vi få med oss melodien Tears in Heaven.

Der fikk vi Eric Clapton der, Tears in Heaven, en nydelig god låt der. Vi skal opp imot en liten titt på dagens vær, så skal vi få med oss en artist ved navn Frans Bauer. Eller Frans Bauer, for å være helt mer nøyaktige. Og da er det Bella Madonna vi skal lytte på her.

Den fikk med Frans Bauer, det og en herlig god låt, Bella Madonna. Da skal vi kikke litt på hvordan været blir i området deres i dag, onsdag 9. september. Ser ut til å stort sett for det meste være oppholdsvær i dag, en lett til en laber bris. Og for øyeblikket så ligger temperaturen på en 11, 12, 13, 14 grader. Vi vil få en makstemperatur i dag på en 15, 16, 17 grader. Og da vil også ut i ettermiddagen så vil solen titte og fram litt mer enn hun har for øyeblikket ifølge meteorologene. Kan også få sol fra skyfri himmel i deler av vårt nedslagsfelt. Og ja, for som sagt, for det meste oppholdsvær denne onsdag det. Da skal vi få med oss litt mer herlig flott musikk her fra Radio Kos. Du finner oss på Dabba Nettradio. Sjekk oss gjerne ut via våre nettsider, radiokos.no. Vil du komme i kontakt med oss, send oss gjerne en mail, postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no. Da skal vi få med oss David her denne timen.

skal vi bevege oss litt videre. Dette var Tony Braxton, det i sammen med David Foster her på Koseradioen. Vi skal få litt lokalt, og vi skal noen tider tilbake i tid, men dette er lokal musikk som akkurat har fått inn i arkivboken her på radioen. En gruppe som ble dannet på høsten, senhøstes 1990, og spilte en rekke opptredere hadde de på kryss og tvers i Rogaland, fra Haugesund i nord til Egersund i sør. Hadde også en konsert på Flytten i 93, som desidert er høydepunktet. I 94 så kom de ut med et album, og i 1995 så ble bandet oppløst. Da, før det igjen, i 2023 så begynte de å finne litt tilbake igjen, tok initiativet, treftes, begynte å spille sammen, fant spillegleden, og spiller da den dag i dag. Det kom ut med to singelutgivelser i år. Jeg har plukket en låt som var ifra Småfolk sitt album, som kom ut i 1994. Og ja, en trygg havn skal vi lytte på.

When You're Gone, Jim Reeves tog nu der, og før det så fikk vi en liten knippe med annonser fra våre annonsører denne timen. Vi skal fra Jim Reeves bevege oss over på Hilde, Fjørtoft og litt norsk musikk. Hver gang jeg tenker på deg.

Hver gang jeg tenker på deg det, Hilde Fjørtoft tog nu der, og ja, Sonja, hun er straks klar I studio, klokka 11 så får du Jostein, og ikke glem I kveld, musikkønsker og hilsner fra 20 til 22.00 I kveld, så det meg, Jan Einar Vestersjø I studio. Det vi nå skal servere deg Dotty West I sammen med Kenny Rogers og melodien You and Me.

Der fikk vi Losing You, Brenda Lee, en nydelig, herlig, god låt det. Vi skal, før vi runder helt av denne onsdagen og i 9-10, så skal vi få med oss litt svensk I form av vikingene. Låt inte din skugga falla her.

vel fine der. Og når neste ut, nå skal du få en 60-tallsmedley fremført av Scotts orkester med masse flotte gamle melodier ifra 60-årene.

Du har lyttet til Glimten med melodien Livets kjærlighet. Og der var Cowboy Leila med og Diog og sang på den flotte der. Men vi skal videre med mer musikk, og nå er det Sten og Stanley som fremfører melodien Rød var din munn.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melding ut I dag, det var Hey Pretty Baby av det svenske orkestret Simon Crashy and the Roadmaster. De et av Sveriges mest populære rockabillyband I de 90- og 2000-århundre. Men nå skal vi fortsette med litt amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut et orkester som jeg selv har fått hørt på en countryfestival I Setersdalen for en 4-5 år siden, nemlig de Bellman Brothers. De startet opp som en duo da med de to brødrene som heter så mye som David Milton og Homer Howard Bellamy I 1968. Og her skal vi få de med versjonen deres The Vertical Expression.

Ja, vi skal fortsette med litt mer amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut en kvinnelig amerikansk sanger, låtskriver og musiker, og fantastisk god blues-gitarrist. Hun bor i Austin i Texas og heter Rosie Flores, og her kommer hun med Lean Mercy Fell Like Rain.

Ja, nydelig musikk fra Rosie Flores. Nå skal vi over til Storbritannia. En brittisk rockgruppe fra Manchester som startet opp i 1972. De spiller både pop og rock, nemlig 10cc. Og her kommer de med melodien Deadlock Holiday.

Så skal vi ta turen tilbake til USA, langt nord, til Nord-Dakota. Og der er det en dame som var veldig populær på 70-tallene, en country-sanger, nemlig Lynn Anderson. Og her kommer vi med den kjente melodien Rose Garden.

Så skal vi tilbake til England. Der det en popgruppe, eller rockegruppe, som ble dannet i 1976 i Somerset I England, nemlig navnet Raisi. Og her kommer de med melodien Such a Night.

Ja, vi skal fortsette med litt europeisk musikk, men vi skal til Østerrike. Der finnes det en rock'n'roll-musiker, fantastisk god å synge. Han nok en litt Elvis-fan, det hører vi på stemmen snart. Og han har opptrådt I lag med Chuck Berry, Jerry Lee Lewis og George Harrison og Fat Domino. Og det nemlig Andy Lee Lang, og her kommer med din I Got to Know.

Ja, vi skal fortsette med litt europeisk musikk, men vi får flytte oss opp til Skandinavia og til Sverige. Der har jeg plukket ut et svensk danseband fra Värmland, nemlig Sandins, og de startet opp i 1984. Og her kommer de, melodien Tårer fra himmelen.

Så skal vi over til USA igjen, og der er plukket ut en amerikansk rockegruppe fra New Jersey som startet på 1983. Orkester har samme navn som vokalisten, nemlig Bon Jovi, og her kommer de med melodien You Give Love a Bad Name.

Ja, vi skal fortsette med amerikansk artist. Og da har jeg plukket ut en sanger og låtskriver og en multi-instrumentalist. Han er kjent for sine soft rock fra 1970-80-tallet, nemlig Dan Fogelberg. Det høres ut som en svensk utvandrer. Og her kommer Melin Suttermill.

Ja, vi skal fortsette med en amerikansk artist, nemlig en sanger, låtskriver, gitarrist. Han spiller mye blues og rockmusikk, og hans første LP kom i 1963, nemlig Lonnie Mack. Og her skal vi få en instrumentals melodi som heter Gee Baby.

Så skal vi over til Sverige. Der har jeg funnet frem en gruppe av sånne ja, rocker og countrysanger fra 50-tallet. Og de var fem venner da, som kom fra Torpshammar. Og de startet opp da, og de spiller som bare det. Og her skal du få høre The Night Drivers I melodien Give Me A Sign.

Så skal vi ta turen til Storbritannia, nemlig opp til Skottland. Der var det en brittisk rockband som startet opp I 1977, nemlig Dire Straits. Og de var så heldige å ha med seg den stjernegitaristen Mark Knopfler. Han var gitarist I gruppen der fra 1978 til 1995, og på den tiden så ga de ut 100 millioner album. Det var med det har hopet seg opp I banken der, ja. Og senere så startet han solkarriere, men vi skal få han her I lag med gruppen Dire Straits, melodien Walk of Life.

Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt.

glede for meg å ønske velkommen til et nytt program. Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her, spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Magnus Nyen, Barbeint i sanden. Så fortsetter jeg nå med Mireille Mathieu, Akropolis, adieu.

Når vi regner Mathieu det, Akropolis, adieu. Det må være noe så enkelt som Akropolis, adieu på norsk. Og noe mer vet jeg ikke, for jeg ikke noen kløpper I fransk. Nat King Cole ligger klar her nå med Ramblin' Rose.

0: Sweet Nothings.
1: Ja, det var Brenda Lide med den første melodien jeg hørte av henne. Sweet Nothings. Og det er da sånn søte ord som de kviskrer i øynene på hverandre når de er glad i hverandre. Og den var det, Sweet Nothings. Så kommer Elvis Presley nå med I Need Your Love Tonight.

Elvis Presley det. I need your love tonight. Jeg trenger kjærligheten din i kveld. Så vær så snill og kom. Charlie Dix ligger klar her nå. We can continue.

Ja, det var de flitteste med de råte sønne von Barbados, den røde solo fra Barbados. Så har jeg også funnet nå en franske her, har i dag valgt ut Edith Piaf med Le Trois Cloches.

Edith Piaf, Le Trois Cloches, De Tre Klokkene, på engelsk The Three Bells. Vi godt kjente med den, men en nydelig versjon her med Edith Piaf. Så kommer Stu Phillips her nå med Angel of Love.

Dixie Reed Original der med Since You Walked Into My Heart. Siden du kom inn i hjertet mitt, så har livet mitt blitt helt annerledes. Nå det så godt og lyst og flott, og jeg så glad i deg. The Blue Diamonds kommer nå med Good Night, Sweetheart.

The Blue Diamonds, det med Good Night, Sweetheart. God natt, min kjæreste. Så kommer Hanne Krogh her nå med Kjære Kristine.

Det var det platteste med Harbor Light, havnelys. Og det var havnelyset som brakte deg først til meg. Og nå ser jeg de her nå, og nå jeg redd for at det nye havnelys skal ta deg ifra meg. Jeg står her, du ombord og skal reise videre. Gale Storm ligger klar her med Dark Moon.

as I write this letter. Here's hoping you're thinking of Lee.

Så kommer Connie Francis her nå med Everyone Needs Someone.

var Connie Francis der med Everyone Needs Someone. Alle trenger en gang. Og jeg blitt veldig glad I en kar her, og derfor vet jeg at dette sant. Jim Reeves kommer nå, Take Me In Your Arms and Hold Me.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Det var mye stryk der.
1: Var mye, ja.
0: Men det spørs om de bestemte det selv. Det var nok produsenter der. De var, ja. Det var jo helt i begynnelsen, så ja, de hadde ikke så mye å si selv.
1: Nei, det hadde ikke det.
2: Nei da.
0: Det hørte jo på tidlige Cliff Rekka også, og det er mye stryk der også.
2: Mm. Ja. Ja da.
0: Vi skal videre i programmet vårt, og da har jeg funnet frem en fra akkurat 50 år gammel i år. Run to Me av Bee Gees.
1: 72 ble det da.
0: Stemmer det?
1: Ja.
0: 72.
2: Ja, ja.
0: Og den ble nummer 9 i England og nummer 16 i USA. Nå er det jo bare han Barry Gibb som lever igjen av de.
2: Ja.
0: Men her er de med alle sammen.
1: Mm-hmm. Run to Me.
0: Ja. Kom nå.
1: Ja.

0: Så må vi hoppe langt, langt tilbake igjen. Fra 1972 til 1957.
1: Da kom den, ja.
0: Da kom Wake Up Little Susie. Og det er en av de største hitterne vel til Everly Brothers.
2: Ja, det vil jeg tro.
1: Men fikk han alltid til å spille han, men han passer ikke danser etter heller.
0: Nei, han gjør ikke det. Han gjør ikke det.
1: Han gjør ikke danserytmen på han.
0: Stemmer det. Du prøvde jo alltid, går det an å danse? Ja, jo.
1: Demonstrerte med å øfte, vet du.
0: Ja. Da kom Wake Up Little Susie.

0: blir aldri lei av Beatles.
1: Aldri.
0: Nei.
1: Er det snart kveld? Eller?
0: Ja, du begynner å gå på slutten nå, så nå må vi snart si takk for oss.
1: Har vi en eller to igjen?
0: Jeg har fire, men det...
1: ja, men jeg tenker på klokka.
0: På klokka har vi bare en.
2: Å oh, ja. Ok.
1: Det klokka vi går etter.
0: Det klokka vi må gå etter, ja.
2: Ja, men da synes jeg vi skal gå ned til bunns I dag.
0: Ja, da tar vi sånn som vi slutter, altså vi begynte med slutter med Jerry Lee Lewis og hedrer han.
2: Ja, det skal vi.
1: Det var den han slo gjennom med.
2: Ja.
0: Ja.
1: A whole lot of shaking.
0: A whole lot of shaking going on.
1: Ja.
0: Fortsett å høre på Radio Kos utover dagen, og trioen I studios takker for seg, og sier nana.
1: Ja.
2: Nana.
1: As usual.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

sier Sanja ikke hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Leif Blomst med klokken er sant, og da skal vi ha litt mer fin musikk av Estern. You know I love you. Vær så god, koser deg en time sammen.

var det siste melodiet, og det Kalle Nerås, bye bye aus Wiedersehen. Og jeg sier tusen takk for følge, Sonja Eikes, bak spakene på Radio Kos, og sier som vanlig på gjenhør. Hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Gonna Take a Miracle, sang Wade Heis som åpningslåt på dagens countrytime. Den kom ut I 1995 den, og vi skal fortsette med Waylon Jennings og en låt fra albumet Full Circle, og den heter You Put the Soul in the Song, og den kom I 1988 den.

så ligger Patti Loveless klar på platespilleren. Hun skal synge en sang som heter You Don't Even Know Who I Am. Og den er fra 94 og finnes på albumet When Fallen Angels Fly. Patti Loveless.

var Kevin Moon, som kommer fra Alabama og er født I 1986. Så går vi videre med Earl Thomas Conley. The Heart of It All heter albumet. Og den kom ut I 1988, og jeg har plukket en låt derifra som heter You Must Not Be Drinking Enough. Nei, selvfølgelig.

neste på liste med I dag, det en jeg liker godt, og han heter Daryl Singletary, og I 1996 så ga han ut albumet All Because of You. Og blant mange fine der så finnes det en som heter That's What I Get for Thinking.

Så går vi over til John Michael Montgomery. Og ifra 1994 kommer det en låt som heter Friday at Five. Den finnes på albumet Kicking It Up.

samme året som John Michael Montgomery ga ut denne her, så ga Clint Black ut albumet One Emotion. Og her kom han med låten Untangling My Mind.

Den neste på lista tror jeg ikke vi har spilt før. Det er mulig at jeg tar feil, men da blir det veldig mange etter hvert. Han heter Ray Scott og kommer fra North Carolina, født i 1969 og fikk platekontrakt i 2003. Og jeg skal spille en låt fra den første albumen hans som kom ut i 2005. My Kind of Music, US Release, står det til titlen på albumet. Og låten heter Fly with an Angel.

ligger siste melodi klar. Og i dag skal det bli en kar som heter Tracy Lawrence. Og en låt fra 1993. I Threw the Rest Away heter den. Og den finnes på albumet Alibis. Og med den så sier jeg takk for meg. Kjekt dere har hørt på. Og jeg ønsker bare på gjenhør en annen countrytime her på Radio Kos. Og I Threw the Rest Away slutter vi av med i dag, og jeg sier na-na.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi i dag, det var Mozart den 40. Var det Beatnik som framførte den melodien. De etablerte seg i 1961 et Oslo-orkester, og de var fantastisk gode. De ble nordisk mester i sånn shadowband i 1963, og det tror de kan takke den fantastisk gode gitaristen Svein Finjam. Neste melodi, det blir et dansk pop-rockband som startet opp i 1988, Big Fat Snake, og melodiene One Night of Sin.

Så skal vi over til USA, og der har jeg plukket ut en melodi av noe som heter Rock of Age. Det var sånn flere sanger fra LA, Los Angeles, som slo seg sammen, og, men det rakner fordi de ene den andre falt ifra. Men jeg har i hvert fall plukket ut en melodi som jeg synes er kjempebra, Who Lotta Shaking.

Så skal vi over til Europa igjen, og da satser jeg litt på brittisk musikk, og det var en av mine favoritter, nemlig Shaking Stevens fra Wales. Han var også den mest solgte artisten på 80-tallet i Storbritannia, og her får man melodien This Time.

Så jeg plukte ut en karakter fra Amerika, en amerikansk country- og rock'n'roll-sanger, gitarrist og skuespiller, nemlig Webb Wilder. Og her kommer Melin, Move On Down the Line.

Ja, den karen fikk i hvert fall rockefoten til å gå. Så skal vi ned til Holland en tur. De har masse gode sanger og orkester, og den heter Tony Leit. Og han synger på hollandsk, og melodien er Du de gråten av Nicoletta.

Så har jeg funnet frem til en amerikaner til. Det en bluesmusiker. Han spiller både gitar og munnspill. Han fra Boston og heter William Homans. Men han går under navnet Watermelon Slim. Og her får man melodien You Are The One I Need.

Så skal vi en tur ned til Holland igjen, og det en kar som heter Buck Scholten. Han går under navnet bare Buck da. Han var med i en talentkonkurranse i TV i Holland, og gjorde det kjempebra og ble kjent, og han elsker å synge Elvis og Shaking Stevens. Og her kommer han med Lean, Bring It On Home To Me.

Så skal vi ta turen til Australia. Der var det en kvinne som hette Fiona Boyce, som tok turen til Nashville i USA, og det gjorde det stort innenfor blues. Og her kommer de i melodien Party at Red's.

Vi skal få en til kvinnelig artist, det kjempegod ei. Hun amerikansk, låtskriver, musiker fra Pennsylvania, Gina Cecilia. Og her får vi inn en rolig fin melodi, Hey Sugar.

Ja, det var Hey Sugar. Men nå skal vi over til en mannlig artist fra USA også. Han både synger og gitarrist innenfor blues og rockmusikk. Og det Lonnie Mack, og her kommer han med melodien Buffalo Woman.

Ja, så skal vi over til Norge igen. Og da har jeg plukket ut en melodi til av det orkester som innleder denne musikktimen, nemlig The Beatniks fra Oslo. Og melodien er What Have You Done to the Rain?

Ja, det var fin italiensk musik. Men nu har vi kommet til slutten på denne musiktimen i Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere. For det har i hvert fall jeg, men det jeg nødt til, for jeg har plukket ut musikken. Men jeg får vel lov å takke for meg med Melodi T. Og da tenkte jeg skulle ta noe nordisk, et svensk danseband, Shines, og de holdt på da fra 63 til 69, og kommer helt opp fra Kiruna. Og melodiene, Wonderful World. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.

her fikk vi Ole Ivers det telefon den kime og kime og det koseligt fortsett med det 51 67 83 38 Bjørg Aslaug Ølberg første innringer I kveld sender hilsen til alle lytterne av Radio Kos videre så sender vi også en hilsen til Jan Rygg Ølberg vær så snill kom og besøk meg var beskjeden til Jan Rygg Ølberg og så har hun lyst til å høre Elvis Presley Are You Longsome Tonight og så har hun spurt om Kjell Finnestad kyss meg nå og uansett, vi skal I hvert fall få med oss denne I kveld

fikk vi Kjell Finestad kyss meg nå, som var ønsket av Bjørg Aslaurik Ølberg den onsdagskvelden. Da skal vi til Jørpeland, der finner vi en dame ved navn Kjellau, og hun har ringt inn til Radio Kos, sender en hilsen til alle kjente, og hun har, vil høre noe av... Gaute Melberg og Thor Vig, og vi starter I hvert fall med Gaute Melberg har fått med seg døtrene sine på en låt her, et album som de kom ut med for noen år tilbake I tid, og her skal vi få melodien «Det finnes et hjerte».

Ser frekk med Gaute Melberg, det finnes et hjerte, det var musikkønske eller artist som ønsker det, av Kjellau ifra Jørpeland, det onsdags kveld. Telefonnummeren til studio 51 67 83 38, 51 67 83 38. Her skal vi snurre en gang, Tor Gjørans, jeg skal gi deg tusen roser.

Der fikk med Torjørans, det her på Radio Kos. Ifra Torjørans, så skal vi få med oss en herremann ved navn Bob Luman. Og her skal vi lytte på en nylig låt, When You Say Love.

fikk vi musikkønske det ifra Hans på Bryne. Da det bare å fortsette å ringe inn til Radio Kos denne onsdag kveld med Jan-Einar Westersjø I studio, og jeg skal si det her frem til klokka blir 22.00 I kveld. Da skal vi ifra denne fine, herlige, gode låten over til neste. Og ja, skal vi ta med oss og vise meg din himmel med svenske Blackjack.

Atmosphere fikk med Black Jack. Vise meg din himmel. Ja. Da skal vi gå videre. Det mer hilsner her. Vi skal til Berit Andreasen, som har ringt inn, sender hilsen til alle kjente og til oss her på radioen. Og så har hun et par ønsker, blant annet Stig Eriks med Fremling. Og den slår med gang her.

Der fikk vi Stig Eriksen og Fremling, som da var ønsket av Berit Andreasen det. Berit hadde et musikkønske til, Himmellosen, og da søkte jeg det opp, og der var det mange. Og da plukker Gud en, Berit. Håper det en utgave du blir veldig glad I å høre her på Radio Kos I kveld.

Det fikk vi risk, ja, kameraterne det. Himmelosen tonte ut der. Da skal vi gå videre. Big Ove har ringt inn til Radio Kos denne kvelden I kveld. Send en beskjed eller en hilsen vekk. Jeg ønsker meg en god sending videre, så sender jeg en hilsen til alle lytterne av Radio Kos, og en god hilsen til Sonja Eike. Og Big Ove, han har lyst til å høre Lasse Stefansson og melodien Morgon Gåva.

0: er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.
3: Det er det du lytter på. 10 over halvtimen er klokken rukker. Bli vel sende en hilsen til Eldri og Hans på Bryne. Takk for hilsen. Hils også til alle lytterne om en riktig fin kveld. Og send også en hilse til Big Ove. Takk så mye for hilsen. Skal vi se, den kom da ifra Sonja. Det er Sonja Eike som har sendt en hilsen i kveld. Og Sonja, hun hei på Andrea Jørgen som musikkønske.

Der fikk vi da et musikkønske deg fra Sonja Eike som sendte en hilsen her på Radio Kos I kveld og hun sendte da en hilsen til Eldri og Hans på Bryne videre til Big Ove Takk til så mye for hilsen og så hilser også til alle lytterne og ønsker de en riktig fin kveld altså Sonja Eike det som sitter inn på med oss og lytter på Radio Kos I dette øyeblikk så ja Da skal vi, det klokken straks 15 minutter på 9, så skal vi servere deg mer herlig flott musikk med. Og da tar vi med oss og takk for hver morgen. Ja, takk for hver morgen, ja. Det ingen ringer enn gruppen Gips som fremfører den.

fikk med Jon Kvia Hansen det og Espen Torstens Bøde og Marlin om herr Pedersen. Da skal vi få med oss her en dame, en stor klassiker fra 70-tallet. Bonnie Tyler som ligger klar og Marlin Lost in France.

fikk med The Seeker som toner ut her på Radio Kos. Klokken er basert 21 med noen få minutter allerede. Vi skal bevege oss litt videre I vår musikalske vandring med. Vi skal fortsette med litt mer musikkønsker denne kvelden I kveld. Da skal vi få med oss Tom Harry som har sendt oss et musikkønske på en kveld som dette. Tom Harry befinner seg I Drammen og lytter på Radio Kos I dette øyeblikk. Lytter på oss via nettradio. Og han har bedt meg bedt på sine knær om Grønvalls I dag. Du ringde från Flen.

Der fikk vi musikkønsket deg fra Tom Harry fra Drammen som lytter på Radio Kos og hadde veldig lyst til å høre Grønvalls du ringte fra Flen I kveld selvfølgelig så fikser vi det Telefonnummeren til studio 51 67 83 38 Da skal vi få med oss Please don't hurt me anymore Og her det ingen ringer enn Johnny Ben Musikk

Det fikk med Elvis Presley. Are You Long Som Tonight, som ønsket her tidligere I kveld det. Vi skal bevege oss litt videre. Kan også for meg ta med at Viking sin kamp ute I Europa ferdig. Det ble tap det, og Viking de tapte da 3-1. Vi skal bevege oss videre med mer herlig flott musikk med. Har du et eller annet på hjertet, en musikkønske hilsen, så du hjertelig velkommen til Slå på tråd 51 67 83 38 51 67 83 38 Da skal vi få med oss skal vi ta med oss Kellys på liste her, ser jeg. Låt oss spørre om

0: Der fikk vi rita det I sammen med Kåre Bø. Vi skal bevege oss litt videre, og vi skal få et lite knippe med annonser fra våre annonsører.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
7: Hei, Fred her fra OGR. Med 6 års varsel vasker vi bygninger og fasader skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrytbare vaskeprodukt varer dette 4-6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette Radio Kos.
0: Det og på forhånd tusen hjertelig takk til alle bidrag som kommer til Radio Kos. Folk som bidrar og hjelper oss økonomisk både ved VIPS og kontoavføring og diverse andre muligheter de har å støtte Radio Kos med. Har du lyst til å lese mer om hvordan du kan være med å støtte driften av Radio Kos, sjekk ut våre nettsider som radiokos.no, altså radiokos.no, eller du kan gå inn via våre Facebook-sider, da bare søker du etter Radio Kos I søkefeltet på din Facebook. Og igjen, tusen hjertelig takk for alle bidrag og all støtte. Det betyr uhovelig mye for oss og hjelper oss veldig, og gjør at vi fortsatt kan få lov å sitte her og servere deg den herlige, flotte musikken som du så fryktelig glad I.

Der fikk vi Harald Pettersen det. Da det Eivind Egge som har ringt inn til Radio Kos I kveld, og ja, han sender en hilsen til alle lytterne av Radio Kos, og The Last Dance in Texas var ønsket, og da må vi må lede litt, og så ja, tok han Alan opp, og her kommer han, The Last Dance in Texas.

Det fikk vi et musikkønske til, det ifra Øbarna det. Da skal vi til Agnes Grete I Porsgrunn, som har ringt inn og vil ha med seg et musikkønske to før 22.00. Den gamle grinna ønsket, og her skal vi den med Ingmars.

Det fikk vi Ingmars, den gamle grinna det, og så skal vi gå videre. Det et ønske til fra damene I Porsgrunn, men jeg vil først og fremst ha med meg en annen her. Aril Madlamark har ringt inn til Radio Kos. Aril, koselikt å få høre fra deg. Du sender hilsen til Karin på Jotta, og videre til oss her på Radio Kos. Og så hadde du stått og sett litt på begravelsen I dag, og der hørte du en nydelig salme, og lurte på om jeg kunne spille den. Du sa at Daniel og Donnell har han. Og da satser vi på at det rett med å få ned her.

Abide with me, Daniel og Donnell, det tonte ut her. Som ønsker Arel ifra Madlamark, som sender hilsen til Karin på Jotto. Da skal vi få kveldens siste ønske I nå og I dag. Og da skal vi til Agnes og Grete ifra Porsgrunn. Hadde lyst til å lengte deg til hjem til Stavanger, og det skal de få lov til. Hans Petter Hansen.

20.00, og jeg skal si tusen hjertelig takk for å følge for denne onsdag. Og jeg må bare for avslutningsvis få lov atter en gang og takke alle våre lyttere som bidrar med å støtte driften av Radiohus. Der VIPs, der folk, der enkelte som overfører på kontooverføring og ja, diverse. Så tusen, tusen hjertelig takk. Det betyr uhovedlig mye for oss. Det gjør det så mye enklere for oss å fortsette å drifte radiokosen som vi har lyst til. Og igjen, tusen, tusen hjertelig takk. Og da sier jeg bare ha det bra, og meg og deg har oss igjen i morgen førmiddag mellom 9 og 10. Og fredag mellom 9 og 10, og ikke minst fredagsdansen på fredagskveld fra 22.00 til midnatt. Har du et ønske som du vil ha med allerede nå på fredag, så det gode muligheter til det, dersom du hiver deg rundt og sender en mail til postkrøllalfa.radiokos.no, postkrøllalfa.radiokos.no. Send den til meg i dag, eller i løpet av morgendagen, sånn at jeg eventuelt får bruke litt tid og funne låten på fredag. Jeg begynner liksom sånn smålikt fredags, eller sent torsdags, kveld, fredags formiddag, og begynner å forberede denne her fredagsdanssendingen da. Også på søndag, ikke glem pensjonisttimen mellom 10 og 11, og så er det ønskekonserten på søndag, og da det jo Jan Sigve Åsland som kommer på søndag, og du skal vel ikke se helt bort ifra at det blir meg, Jan Einar Vestersjø, som styrer teknikken. Så ha en nydelig god dag. Vi skal ta en aller, aller siste dans, meg og deg, før vi ser over til musikkmaskinen vår, og det skal vi gjøre i sammen med Vassendgutene, og en nydelig låten, siste dans, kun til meg og deg i kveld. Ha det bra!

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.